En af Michael Runs Torox' store succeser, I Still Carry On. Og fra Michael Runs Torox' til Tommy's Easily.

Santa Lucia by Night fik vi her med George Baker Selection. Så skal vi have noget svensk. Vi skal have Gubben i Skagården med Lasse Stefans.

synes, at jeg kan huske, det var Sandy Posey, som i sin tid kom med den her, som hedder Single Girl. Men her var det altså The Drifters. Vi fortsætter lidt i de gode gamle Dave Edmunds her med I Hear You Knocking.

Dave Edmund and his Rockpile, nummer fra 70, I Hear You Knocking. Vi skal frem til 73, Bonnie St. Clair og Unit Gloria med Waikiki Man.

only want to be with you, sang Dusty Springfield. Vi stopper lige her på falderæbet, et nummer med Smokey, Living Next Door to Alice.